len slnko a tieň nad cestou.

minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som to snívala,

piesok sa mení skala a vriaca voda na...

Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

prostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela dáť.

Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.

0: cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
2: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
3: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekné nedeľné ráno prajem na slovenské cesty. 8 hodín 1 minúta. A čo sa týka tých ranných ciest, tak naozaj čistá pohoda. Zatiaľ nie je nič hlásené. Aj môžem byť ja takým tým svedkom, lebo keď som šla ráno z Trnavy, tak musím povedať, že čistá pohoda. Jeden výtlk, inak nič iné na ceste, ale vy možno teraz cestujete niekam inam, alebo práve naopak možno teraz cestujete domov, do práce, kdekoľvek, tak ak o niečom viete z tých slovenských ciest, tak nám o tom dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
3: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

vaše víkendové fan rádio. Pekné ránko vám prajem. Nedeľa 3. maj a prajem vám ju takú oddychovú, pohodovú, chillovú a už nepokračujem ďalej v synonymách. Myslím si, že sa chápeme. Moje meno je Maja a do 10. som s vami. Tak si to poďme spoločne užiť.

0: Dve silné skupiny sa dali dokopy a takúto pecku dali von pred pár rokmi. My Universe a kombo Coldplay a BTS, tak tí vám hrali z Fan Rádia song, ktorý sa nahrával za čas covidu. Čo? Tu kedy bolo? Song, ktorý hovorí o láske, ktorá presahuje hranice a rozdiely, a my dnes prekročíme ale inú hranicu, lebo ideme k tým vyšším teplotám už. Konečne, naozaj. To je moderátorský mostík, čo inak. Ale naozaj, poďme o dnešnom počasí. Jedno je isté, nedeľa bude taká, že len takto sa dnes môžete obliecť.
1: Skráťa sluch a krátko
0: Dobre, jasno až polojasno, teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. Pre istotu zopakujem ešte raz. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska ojedinele chladnejšie, ale len o kúsok. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 a prevažne slabý vietor. Takže dnes tým pádom naozaj pokojne.
1: Skráťa sluch a krátko ľudíčku.
0: Môžete ísť von. Asi ste pochopili, že naozaj ja milujem tento remix. Krásnu nedeľu vám prajem.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
3: 8. mája budú mať niektorí voľno.
4: Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o
5: Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Santos o vás spieval z Eteru Fanrádia, o vás všetkých number one. Vy ste proste jedničky. Takže ja úplne chápem, Nika, že to potreboval dať do skladby na 2 minúty 55 sekúnd, že sa jednoducho z toho musel vyspievať. Nico Santos, chalanisko, ktorý príde v lete aj na Slovensko v auguste, pretože vystúpi na live streame, takže Nica Santosa môžete zažiť aj naživo a to si myslím, že to je naozaj, že dobrá vec, je to taký mladý, sympatický chalan, no čo si budeme. 8 hodín 29 minút, čas, ktorý mi vraví, že áno, patrilo by sa ísť na tie slovenské cesty a skontrolovať to, ako to vyzerá v nedeľu ráno.
1: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
4: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomne.

0: informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v Kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol deviatej vás z Fanrádia pozdravujem. Za volantým po pol hodine nahlásili ste nám nehodu v obci Dobraniva na hlavnom ťahu. Havaroval tam autobus, úsek je nepriazný v oboch smeroch, tak buďte opatrní. Okrem toho, na cestách ste videli aj radar a ten je v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak nám pokojne dajte vedieť na dopravnú linku. Tá je bezplatná, číslo je 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

0: aj túto časť mám najradšej. Dobre, peknú nedeľu z Fanrady, ja vám prajem. Dva týždne dozadu som bola v zoo a aj som si hovorila, že fuch, naozaj po koľkých rokoch a to vám bol tak príjemný zážitok. Normálne človek vypne, nič nerieši, iba pozerá, že wow, čo majú tu, čo majú tu. No, bolo to naozaj pekné a viete ako? Krásny jarný víkend je v plnom prúde, nedeľa pred vami a ak ešte nemáte svoj program, tak potom naozaj. Ja vám odporúčam zoo. Jar je predsa začiatkom obdobia zoologických záhrad a ešte predtým, než sa do nejakej zoologickej záhrady vyberiete, tak Zuzana vám chce niečo povedať. Zuzana Dzurdzíková je hovorkyňa Bratislavskej zoo a v nedeľnej talk show povie aj to, čo by nemal robiť žiaden, ale že žiaden návštevník zoo.
1: Nekrmte zvieratá, pretože tie zvieratá majú lepšie jedlo ako my, naozaj. Máme tam že špičkové potraviny, bio ako neviem čo, naozaj stáva sa, že občas nám niekto napíše na Facebooku, že môžem priniesť lososa, ktorý nám doma nechutil a ja im odpisujem, že no nemôžete, pretože tie naše zvieratá majú lepšieho lososa, že naozaj, že zvieratá majú svoju krvnú dávku, je to celkom veda, to správne namiešať, tak aby boli tie zvieratá OK. A tak, čiže keď sa stane, že návštevník príde, niekedy sa stane, že niekto si prinesie sakel plný mrkvy a začne to rozhadzovať do výbehov. A vtedy špecifická situácia, čo sa stala aj mne, prišla som za pani a bola som taká, že
2: to snad nie.
1: To snad nie. A ona, že ale veď to je mrkva, to je zdravé. A ja jej poviem, no a keby dnes sme tu mali 3000 ľudí. Keby 3000 ľudí sem hodí tú mrkvu, tak toho dikobra sa rozdrapí, že jednoducho majú tie svoje dávky a treba ich dodržiavať.
0: Oni jedia lososa? Dobre, o zvieratkách, o tom, čo sa v zoo robiť a nerobiť má, aj o tom, aké zmeny čakajú bratislavskú zoo, tak to povie všetko hovorkyňa Zuzana Dzurdzíková už dnes v nedeľnej talk show so Šarkanom o 10:00.

0: Inak celkom fajn, Bruno Mars aj v jazzovej verzii. Tak je. Ja neviem, ako keby všetko bolo také ľahké, taký dobrý flegmatik, proste život na saláme, ale v tom najlepšom slova zmysle. To mi dáva Bruno Mars a vždy ho chcem tým pádom viac a viac počuť, lebo pri ňom mám ten taký pocit, že ja aj veď všetko bude v pohodičke, všetko sa to nejako dá. Je to vlastne posol pozitivizmu. Neviem, či Bruno Mars chcel byť niekedy takto predstavený, nuž, ale bol vo Fan Rádiu. 8 hodín 58 minút máme a po pol hodinke ideme skontrolovať aj tie slovenské cesty, že ako to na nich vyzerá.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, Žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 € a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 9. vás z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu v obci Dobrá Niva na hlavnom ťahu. Havaroval tam autobus, úsek je neprejazdný v oboch smeroch, tak buďte opatrní. Okrem toho na cestách ste videli aj radary. Jeden je na vjazde do Nitry smerom z Dražoviec a ďalší radar v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. Radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, čokoľvek z tých ciest máte, tak to pokojne dajte nám vedieť do Fan Rádia a to bezplatne na 0800 800 200 a my to posunieme ďalším šoférom v tom najbližšom dopravnom servise, takže o pol hodinku. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem dovtedy.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
0: Dobré ránko vám prajem z Fan Rádia, krásnu nedeľu, pekný víkend a o niečo krajší po včerajšku, čo? Potom hokej. No porozprávame sa aj o tom ešte, lebo veď halo, striebro. Moje meno je Maja a naša posledná spoločná hodinka pre dnešok je pred nami. Tak si ju spoločne so mnou užite.
1: Rádio.

0: proste vždy tú zimomriavkovú pasáž, respektíve message songu je zimomriavková záležitosť, lebo skladba See You Again je podstou zosnulému hercovi Paulovi Walkerovi. Skladba sa inak 12 týždňov udržala na čele rebríčka Billboard Hot 100. Taký úspech a pritom Charlie Puth ju vytvoril za 10 minút. 10 minút a bolo úplne vybavené. Víkend
1: vo Fan Rádiu. S Majou. Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Ideme sa teraz povenovať počasiu. Ja som už včera hovorila o tom, ako bude pekne dnes, že tá nedeľa fakt ako vymanovaná bude. A preto dnes vyzerám ako slnečnica, lebo žlté šaty som si na seba dala, tak dnes takto pekne setkám slnečnicovo. A naozaj pekne teplúčko. Slovenský hydrometeorologický ústav hlási jasno až polojasno a teplú nedeľu. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska ojedinele chladnejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Prevažne slabý vietor. Takže dnes si tú nedeľu užite tak, ako ste si tu možno predošlo neužili, pretože naozaj bude, že veľmi, veľmi pekne. 21 až 26 stupňov. To už je normálne aj na opaľovanie, nie?
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: Nebudem klamať, užila som si túto skladbu Save My Soul, Bastille z Eteru Fan Rádia. Z mojej nedele pozdravujem do tej vašej. Dnes je Svetový deň slobody tlače a meninových oslavencov idem pozdraviť teraz tiež, lebo 3. mája oslavuje Galina, Tima, Halina, Horác a Desana. Tak všetko najlepšie vám prajem z Eteru Fan Rádia a ak máte vy niekoho, koho by ste možno chceli pozdraviť, tak do 10. som s vami, takže ešte ten priestor tam je. Dajte mi o to vedieť 0903 943 003.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať a my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Máš už plány na jar? Výlet na bicykli? Alebo tréning na čerstvom vzduchu? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko. Objednaj už teraz a užívaj si zábavu. Keď aktívna jar, tak Allegro.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
0: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fan Rádia pár sekúnd pred pol jedenástou pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar na výjazde z Ivachnova smerom na Ružomberok. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad ste videli radary, policajné hliadky, cestárov, nehody, kolóny, čokoľvek, tak o tom dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: Zuzana Durdzíková, hovorkyňa Bratislavskej zoologickej záhrady, je mojou hostkou v rámci nedeľnej talk show vo Fan rádiu. Rozprávame sa teraz aj o tom, že naozaj tá funkcia zoologických záhrad sa tak celkom posúva v čase, keďže ľudia viacej cestujú, majú viac možností vidieť tie zvieratá. Už to nie je taká úplná exotika vidieť niektoré zvieratá, ale samozrejme mať ich takto akože pekne na jednom mieste a dokonca keď niektoré tie zoologické záhrady sú tak upratané logisticky, že si pekne dáš také okruhy, dám si vtáčiky, dám si teraz Afriku, dám si, ja neviem, čokoľvek šelmy a myslím, že tam asi všetky zoologické záhrady smerujú. Takže ako ty vidíš, ako človek zvnútra, že kam sa posúva vôbec funkcia zoologických záhrad?
1: Keďže zoologické záhrady už naozaj, ako vravíš, že nie je to o tom, že nikdy som nevidel žirafu, všetci vedia, ako žirafa vyzerá, ale momentálne je to primárne o ochrane ohrozených druhov. Zoologické záhrady fungujú akoby, povedzme to, takou záchrannou bankou nejakého genofondu pre zvieratá, ktoré už môžu byť na pokraji vyhnutia, alebo možno aj vyhynuli. Dobrým príkladom v našej oblasti sú zubre európske, ktoré naozaj vo voľnej prírode ich počet tak rapidne klesol, že zoologické záhrady práve týmto chovom pomohli a mohli ich akoby reintrodukovať do voľnej prírody. Čiže aj Zoo Bratislava sa do tohto zapojila a teraz prakticky zoologické záhrady pomohli navrátiť zubra do voľnej prírody.
0: A vlastne okrem aj zoologických záhrad sú také, že zubria obora, viem, že v Topolčiankoch, a to je presne ten príklad, že niekedy takéto projekty alebo zoologické záhrady naozaj až prezervujú niektoré druhy, ktoré už inde ani nemajú šancu.
1: Áno, okrem toho aj teraz našou najväčšou novinkou je, že sa chceme zapojiť do záchranného programu na chov rysa ostrovida. Máme najnovšie mláďatka rysov, samicu a samičky a máme teraz úplne nový výbeh od minulého roka. Koordinátorka chovu, pretože to nie je len tak, vybrala akoby jedinca a samičku, ktorá bude akoby geneticky mať
0: potenciál, dobrý,
1: potenciál na to, aby to boli mláďatka, ktoré potom pôjdu akoby do toho reintrodukčného programu na vypustenie do voľnej prírody, pretože rys ostrovid je už naozaj na Slovensku katastrofálnych
0: číslach. Rarita, hej.
1: Totálna rarita. A v zahraničí je to trošku lepšie práve vďaka tomu, že tam majú tie reintrodukčné programy.
0: Reintrodukčný program?
1: Áno, áno, je to trošku odbornejší termín, ale prakticky to nazvime jednoduchšie, že znovu vypustenie do prírody, že my akoby tým, že máme tento chovný pár a keď sa im narodí mladé, rok, dva, dúfame, tak vtedy oni akoby sú potom odseparovaní z toho výbehu, kde nech neprichádzajú do kontaktu s návštevníkmi, pretože my nechceme celkovo, že keď sa narodí to mladé, ktoré má ísť opäť do prírody, tak nesmie byť zvyknuté na človeka, lebo človek je najväčšia hrozba pre rysov. A bude akoby samostatne v takej ešte viac lesnej časti nášho areálu, kam nepúšťame ľudí a potom bude ten rys odovzdaný na tieto reintrodukčné programy do zahraničia.
0: No, mám teraz kopec otázok, ktoré mi tak akože idú hlavou, ale to v ďalšom vstupe teraz si dáme hity, ktoré milujete. Dnes sa rozprávame s hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady Zuzanou Durdzíkovou. Počúvajte nás ďalej. Baby,

0: pred malou chvíľkou som sa s hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady Zuzanou Dzurdzíkovou rozprával o reintrodukčnom programe, teda o tom, že v rámci zoologických záhrad sa aj po svete, ale aj v Bratislave chovajú isté druhy, ktoré sú ohrozené. Doslova, že je to len pár kusov, ktoré sú vo voľnej prírode, že v podstate vy ako keby ten druh ako keby zachraňujete tak, že sa nakryjú navzájom a dáte ich do takej zóny, kde nie sú ľudia a potom môže ísť do prírody. Je to overená vec, lebo vieš, predsa len mi to tak príde, že ak tie zvieratá, hlavne predátori, od narodenia nemajú v sebe to, že si musia ako keby zaobstarávať tú potravu, tak potom vedia byť v tej prírode stratené. Ako to je?
1: A teraz si sa vlastne dotkol tej najpalčivejšej témy v rámci tej reintrodukcie a to je, že má to špeciálny termín, na ktorý si nespomeniem, ale sú druhy, ktoré sú veľmi jednoduché na tú reintrodukciu, to sú napríklad nejaké druhy vtáctva, ktoré keď sa narodia, tak už prakticky všetko vedia a nepotrebujú, aby mama učila, že ako loviť, ako toto. Čiže pri tých rysoch je to trošku komplikovanejšie, nie je to napríklad také náročné ako pri orangutanoch, kde musí byť to mláďa s matkou až 9 rokov. Pri rysoch je to prakticky rýchle, že od tej matky sa dokážu veľmi rýchlo odpútať a vtedy musia čím skôr práve ísť do svojich najprirodzenejších podmienok, aby si tam dokázali vyvinúť tie inštinkty čo najrychlejšie. Čiže áno, sú druhy, ktoré na túto reintrodukciu nemôžeme ani dať, pretože reálne sa nedokážu vytvoriť tie podmienky, aby si to zviera dokázalo vyvinúť tie inštinkty.
0: Mm-hmm. No dobre, teraz sme sa bavili o rysovi, ale je viacero takýchto druhov zvierat aj teda v Bratislave, možno aj po svete, kde nebyť zoologických záhrad, tak by už tie druhy možno, že ani nemali šancu prežiť. Ja viem, že v Kalifornii sa venuje dosť práve orangutanom, že je to tak, že naozaj, že niekedy tie zoologické záhrady nebyť nich alebo nejakým tým špeciálnym, ako sú tie obory, tak by v mnohých krajinách alebo krajoch vlastne vôbec tie zvieratá neboli?
1: Áno, áno, už veľa týchto druhov niektorých žije už iba v zoologických záhradách. Alebo existuje už, že už sa vie, že to sú posledné jedince, lebo už sú to napríklad iba samice a nemajú sa ako rozmnožiť. Takže je to naozaj kritické.
0: No, David Attenborough, asi všetci ho poznáme, už starý pánko, ale akože úžasná postava, lebo Sir David Attenborough si teraz akože dovolil spraviť jeden nádherný, nádherný dokumentárny taký seriál, ktorý sa dá vidieť na streamovacích platformách. No a práve on hovorí o tom, že oni si tak povedali kedysi, keďže on už od tých nejakých 30, 40, 50 rokov bol taký prírodovedec, ktorý cestoval v podstate vtedy ešte cez neprebádané oblasti a videl zvieratá rôzneho druhu. A on keď sa vrátil, tak v Británii zohnala to strašne veľa peňazí, že OK, a teraz my sa tu hecneme a my ako Británia spravíme dokument o všetkých zvieratách na svete, že každé zviera natočíme. A on keď sa vrátil naspäť, a to bolo vlastne 15 rokov možno, alebo 20 rokov teda, že už to idú točiť, tak on už vtedy hovoril, že wow, ale už sme ich nevedeli zaznamenať, lebo už neboli, oni už boli vyhnuté, že za tých 20 rokov, ako sa rýchlo posunulo v rámci tej industrializácie to, že proste tá diverzita sa začala vytrácať a on už vtedy, a to bolo 60. roky, 70. upozorňoval na to, že tak toto, my sa ženeme do totálneho prúseru. No a teraz tento ďalší dokument je taký, až by som povedal, smutný a ty teraz presne o tom hovoríš, že niektoré druhy už majú len samicu. To je sad.
1: Áno, je to sad. A opäť, ale sme si povedali, že nebudeme hovoriť o tých smutných.
0: Dobre, poďme na tie veselé veci. Vieš čo, takou veselou vecou je vždycky, a toto sa idem, že také zvieratko, ktoré sa volá kapibara. To je za mňa, to musíš milovať to zviera. A také viem, že teraz máte, ale to si povieme v ďalšom vstupe s hovorkyňou Zuzanou Dzurdzíkovou. Sa rozprávam v rámci nedelnej talk show Fan Rádiu. Rozprávame sa o zoologickej záhrade v Bratislave.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Zuzana Dzurdzíková, hovorkyňa Bratislavskej zoologickej záhrady, je mojou hostkou. Ja som sa trošku akože nechal uniesť v poslednom stupe a hovoril som viacej pomaly ako ty, ale teraz to otočíme, takže otázka, respektíve téma bude veľmi jednoduchá a milá, úsmevná, konečne sa budeme usmievať. A to sú kapibary, vraj pribudli, hej, v zoologickej záhrade.
1: Áno, po 13 rokoch máme opäť kapibary naspäť aj u nás. Veľmi sa z toho tešíme, lebo sú tu naozaj veľmi milé zvieratka, veľmi kamarátske a návštevníci, už keď sme mali prvýkrát otvorenie sezóny, tak sme to dali do tej témy kapibár a to bolo šialené. Všetci mali plíšakov kapibary, mali trička s kapibárami, nielen deti, ale aj dospelí. Pamätám si jedno dievčatko, ktoré išlo okolo kapibár a kričalo, že toto je najlepší deň môjho života. A naozaj, že kapibári majú veľký ošiel. Sú to, aby si vedeli posluchači predstaviť, sú to také veľké hlodavce, najväčšie hlodavce na svete inak, a vyzerajú ako prerastené morčatá, ak to mám nejakým spôsobom nazvať. U nás v zoo máme momentálne dve kapibary, máme samicu Bubi a samca Borisa.
0: No, že majú už takéto mena na B. Ale počuj, lebo som bol pred rokom v Ázii a tam som akože tam sú, že kapibara kafe, vieš, že to je taký koncept, že po rôznych dedinách, miestach si dávaš kávičku, je tam v strede taký bazénik a tí kapibary, niekedy aj surikaty spoločne tam chodia a oni sú normálne, že to je plíšak, že to vlastne aj ten majiteľ hovorí, že kľudne, akože fakt malé deti, že hociaké iné zvieratá by som na to nedal ruku do ohňa, ale normálne malé deti a môžete ich latkať, aj to v pohode. Je to aj v zoologických záhradách tak, že ten výbeh je posunutý bez mreží a takto, že sa môžeš pomaly dotknúť toho zvieraťa?
1: My to takto nemáme, pretože sa snažíme návštevníkov vzdelávať, aby sa nedotýkali tých zvierat, ale máme špeciálne programy, čo sú rôzne zážitky. Chceme otvoriť aj zážitky s kapibarami, keď už budú tie kapibary úplne zvyknuté na to, že sú tam, kde sú, lebo momentálne sú celkom akoby na novo spojené, tento samec a samica. A keď už budú úplne oťukané, tak chceme spustiť zážitky, že po väčšej skupine budeme vedieť ľudí pustiť aj do výbehu a tam pod dozorom našej chovateľky budú môcť nakrmiť, budú môcť pohľadkať a celkovo naučiť sa, ako sa správať k tým zvieratám, lebo áno, aj v týchto kaviarniach niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, ale vždycky záleží od toho prístupu toho majiteľa a čo aj dovolí.
0: Ty si dala takú celkom peknú tému, že správanie sa ľudí v zoologickej záhrade, a to teraz môžeme trošku rozmáznuť v ďalších vstupoch, vlastne už v ďalšej hodine so Zuzanou Dzurdzíkovou, hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady, s ktorou sa rozprávam v rámci nedelnej talk show na rádiu.

0: Face M-Bank vo Fan Rádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhal chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od M-Bank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. M-Bank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fan Rádiu sa oplatí.
1: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka starostlivosti už 20 rokov.
2: U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: S Fan Rádia minútko pred 11. pozdravujem. Za volantým po pol hodinke nahlasili ste nám radar pred hriadkami v smere z Vojčíc. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad ste videli radary, policajné hliadky, cestarov, kolóny, prípadne nehody, tak nám o tom dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Aj po 11. hodine počúvate Fan Rádio nedelnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva so Zuzanou Dzurdzíkovou, ktorá je hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady. No a v tej druhej hodine sa budeme rozprávať o tom, ako je dobré sa trošku tak akože správať, pohybovať a čo robiť, čo nerobiť v rámci návštev zoologickej záhrady, aby tie zvieratka mali čo najmenej stresu a dokonca aby to celé aj prežili v zdraví. Takže počúvajte nás ďalej. Pozdravuje Šarkan.
7: Hráme hity.

0: Dne v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show stále sa rozprávam so Zuzanou Dzurdzíkovou, hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady. Naťukli sme takú tému správania sa ľudí v zoologickej záhrade, lebo áno, je to také, že človek tam príde, hlavne tam väčšinou nechodí dospelý človek sám, ale chodí tam s deťmi a tie deti, keď vidia proste zvieratko, tak buď sa ho boja, alebo okamžite by ho hladkali alebo krmili a tak ďalej a tak ďalej. Tak poďme to celé tak prekopať túto tému, že ako to vnímajú tie zvieratá, alebo teda čo vy o tom viete, keďže to skúmate, že vlastne tých návštevníkov, že či to je pre nich taká, že čo to tu chodí okolo nás, to je vlastne náš nepriateľ, predátor, či sú zvyknuté tie zvieratá, či sú v strese, čo im robí dobre, čo im robí zle.
1: Na toto poviem, že je taká zaujímavosť, že v rámci psychológie behaviorálnej existujú priamo aj psychológovia, ktorí sa zameriavajú na to, ako sa ľudia správajú v zoologických záhradách.
0: Okay.
1: Jedna podľa mňa akože z najdôležitejších funkcií zoologických záhrad je učiť človeka empatii k zvieratám. A je hrozne zaujímavé to, že napríklad človek vidí to zviera v nejakom výbehu a začne akoby sám seba vkladať do tej pozície toho zvieraťa. Začne si predstavovať, že tu by sa mi páčilo, tu by sa mi nepáčilo. Začne si predstavovať, aké sú podmienky pre tie zvieratá. Čítajú si tie texty, učia sa, že tak možno toto zviera sa má celkom dobre, pretože vidím, že momentálne sa líže, čo je správne správanie. Hovorím špecificky teraz napríklad pri tých šelmách, ktoré sa o seba starajú a že sú druhy správania, ktoré zvieratá robia a vtedy človek vie povedať, že toto zviera sa má dobre. Aby som ešte povedala, že čo my sa snažíme našich návštevníkov učiť je primárne nekrmte zvieratá, pretože tie zvieratá majú lepšie jedlo ako my, naozaj. Máme tam že špičkové potraviny, bio ako neviem čo, naozaj stáva sa, že občas nám niekto napíše na Facebooku, že môžem priniesť lososa, ktorý nám doma nechutil a ja im odpisujem, že no nemôžete, pretože tie naše zvieratá majú lepšieho lososa, že naozaj, že zvieratá majú svoju krmnú dávku, je to celkom veda to správne namiešať, tak aby boli tie zvieratá OK. A tak, čiže keď sa stane, že návštevník príde, niekedy sa stane, že niekto si prinesie sakel plný mrkvy a začne to rozhadzovať do výbehov. A vtedy špecifická situácia, čo sa stala aj mne, prišla som za pani a bola som také, že
0: To snad nie.
1: A ona, že ale veď to je mrkva, to je zdravé. A ja jej poviem, no a keby dnes sme tu mali 3000 ľudí. Keby 3000 ľudí sem hodí tú mrkvu, tak toho dykobra sa rozdrapí, že jednoducho majú tie svoje dávky a treba ich dodržiavať. No, mrkva je potom ale jedna vec. Potom sú také veci, že ich krmia hranolkami, krmia ich načoskami a tak. A potom naozaj to je, že 5 sekúnd kontaktu človeka z toho zvieraťa stojí to zviera niekedy aj život a väčšinou sú to, že hodiny utrpenia. Keď nám nakrmia koníka načoskami, tak potom ten kôň má takú koliku, že 2 dní nespí, lebo sa musí stále hýbať, lebo ak by sa nehýbal, tak sa mu môže v črevách nastať niečo, čo by potom...
0: A čiže vôbec nič. Nedávať tým zvieratám nič do úst, aby nevkladať to, lebo že to také pekné je, zobral si odo mňa. Nie je to správne.
1: Nie je to správne vôbec. A máme akoby na to vyhradené komentované krmenia, kedy chovatelia priblížia svet toho zvieratka a rozdajú deťom, ale aj dospelým napríklad pri lamách. Je to veľmi pekné, že dostanú mrkvu a môžu lamám dávať mrkvu cez výbeh. Rovnako to isté, že k nosorožcom sa hádžu jablčka, tak opäť vieme, odkiaľ sú tie jablka, vieme, že do toho nebolo nič napíchané a tak, čiže...
0: A plus teda, že koľko tých jablok už zjedli dnes, že aby to bola taká, že dávka pre to zviera.
1: Presne tak, lebo jablka zase vysoký obsah cukru a rovnako ako človek, tak aj zvieratá si to musia strážiť.
0: Mm-hmm. No dobre, ideme aj v ďalšom vstupe sa baviť o správaní sa návštevníkov a respektíve nesprávaní sa návštevníkov. Zuzana Dzurdzíková, hovorkyňa Bratislavskej zoologickej záhrady, je mojou hostkou v rámci nedeľnej talk show o Fanrádiu.

0: doktorkyňou zoologickej záhrady v Bratislave Zuzanou Dzurdíkovou sa rozprávame teraz o správaní sa návštevníkov, ktoré teda môže vyrušovať niekedy, ako sme to teraz počuli, môžu viesť až k veľkým problémom, hlavne to krmenie zvierat, lebo nám to tak príde, alebo teda môže to niekomu prísť, že jej, mám taký pekný kontakt s tým zvieratkom a je si tak požúkalo, ale ako si povedala, môže to k veľkým bolestiam, veľkým problémom a teda aj k smrti, usmrteniu zvieraťa viesť. Aké také ďalšie, nechcem povedať, že neduhy vnímate, že toto by sa nemalo robiť a potom príjemnejšie, že ako by sa vlastne človek mohol tak akože správať, aby to bolo dobré, akože taký win-win aj pre človeka, aj pre zviera. Takže čo okrem krmenia nemáte radi, alebo čo nie je dobré pre tie zvieratá?
1: Veľmi často je kričanie alebo vyžadovanie si nejakej pozornosti od toho zvieraťa, že napríklad kričia, že hej, hej, pozri na mňa, alebo začnú vydávať nejaké zvuky. Ja myslím, že to je základná ľudská empatia, že to isté, čo by sme nerobili iným ľuďom, nerobme ani tým zvieratám.
0: Mm-hmm. No dobre, ale že aj nejaký konkrétny príklad, tak môžem... Lebo dobre, viem si predstaviť, že som tam ja s deťmi a teraz tie deti vidia nejakú opičku, tá sa im páči a teraz mám mobilný telefón a teraz by som chcel takú fotku, že by to dieťa, tá opica bola na jednom zábere, takže idem to tam nejako manažovať ako rodič. Čiže už toto je dosť vyrušujúce pre tie zvieratá.
1: Ale nie, nie, nie, to zase nie. Samozrejme, keď sa človek chce vyfotiť, veď je to predsa len zážitok, ktorý si chceme zapamätať, to je úplne v poriadku.
0: Myslím, že to kričanie. Ako...
1: Áno, áno, to kričanie, že napríklad keď zviera spí a ľudia sú sklamaní, že no tak teraz si dovolilo toto zviera zaspať, čo ja potrebujem, aby bolo živé, lebo si točím Instastory, ale že to je proste, to sa nerobí, nebudíme ani človeka, keď spí. Takže rešpektujeme to, že je to zviera a je teraz v nejakej fáze svojho dňa a tak ho necháme tak, ako je.
0: Mm-hmm. A teraz poďme možno aj k tomu správaniu, že čo je naopak dobré, alebo čo je fajn, že keď vchádzam do zoologickej záhrady, ja mám rád tie popisky, asi normálne idem akože a čítam si tam a hlavne so synom si to tak akože on dosifičí aj na zvieratách, ale hlavne na geografii, takže si hovoríme, na ktorom ostrove a na ktorom svetadeli by sa toto zviera dalo nájsť a tak, a že ideme tak dosť postupne, ale že čo je pre vás tak, že dobre, že vlastne chcete tomu návštevníkovi jasne, nech si tam užije čo najviac, nech to nie je také, že mlkve, že prišiel, odišiel, zaplatil vyhovené, ale zároveň teda, aby to bolo aj pre tých ľudí, aj pre tie zvieratá OK.
1: Asi najlepšia vec, čo sa môže stať, je, že keď človek odchádza zo zoo, tak pochopí, že prečo tie zoo sú, že chránia tie zvieratá, chránia tie druhy a že odídu aj s nejakými novými informáciami alebo s novým nadšením pre nejaký nový druh, takže to nás veľmi teší. Rovnako ideálny návštevník, samozrejme, ako vravíš, prečíta si popisky, naučí sa nové veci. My momentálne pripravujeme aj v našom pavilóne Šeliem takú interaktívnu vec, že budú tam vyrobené lepky leva, ktoré si budú môcť ľudia ochytať a tak. Čiže bude tam aj trošku tento kontakt, že sa viacej naučia a chceme to robiť také modernejšie a viacej také imerzívne.
0: Použil si také, ja som chcel, že interaktívne, ale tak imerzívne. Počuj, a keď sme už pri tých kategóriách, dala si, že šelmy, hej, takže čo všetko môžem v Bratislavskej zoologickej záhrade zažiť a vidieť, tak poďme možno postupne od vchodu, dajme si teraz také, že v hlave také, takú prehliadku, a ktoré tie zvieratá sú možno, že taká tvoja srdcovka. Takže dajme teraz aspoň jedno, pohráme pesničku a potom ideme ďalej.
1: Takže prvé samozrejme, čo človek uvidí, je práve ten náš medveď. A potom postupujeme k šelmincu, kde sú jaguáre, gepardy, levy. A levy sú moja veľká srdcovka, lebo momentálne sme ich spojili, leva a levicu. Bolo to celkom také rodeo, lebo sme sa báli, že sa zopakuje trošku incident z minulosti. Sa nám stalo, že levica zbila leva a nemohli žiť spolu, museli byť oddelené, ale tentokrát levica reagovala tak, ako má, nejak sa tak trošku prijala dominanciu toho leva a momentálne prebiehajú krásne začiatky ich vzťahu, pozorujeme, ako sa tak približujú k sebe. Ten lev je trošku taký, musím povedať, asi traumatizovaný z toho, čo sa mu udialo v minulosti, takže on je veľmi opatrný. On ju iba tak ticho pozoruje a tá levica je taká hravá, príde za ním, trošku sa predvedie, ale rešpektuje to, že sa nemôže ešte úplne priblížiť. Takže aj to návštevníci teraz, keď prídu, tak uvidia tieto ich krásne začiatky.
0: Joj, veľa otázok a aj veľa času sme zabrali v tomto vstupe. Poďme si pohrať hity, ktoré milujete a budeme sa ďalej rozprávať so Zuzanou Dzurdzíkovou, hovorkyňou zoologickej záhrady v Bratislave.
2: Budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: sa rozprávam so Zuzanou Dzurzíkovou, hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady. Už máme za sebou teda medveďa, ktorý vieme, že bude mať aj fantastický nový výbeh s lesom, len teda treba ešte trošku času a peňazí. Máme za sebou šelmy. Ja musím povedať, že v Bratislave mám rád veľmi aj ten opicovič.
1: Pavilón opic.
0: Pavilón opic, to je moderátor, výborné. A viem, že teraz máte nové paviány, že?
1: Ešte nemáme, prídu v júni. Momentálne, aké primáty alebo opice u nás je možné vidieť, tak orangutany, ktoré už naozaj ikonické, potom máme šimpanzí, tie sú v tom pavilóne, máme potom už menšie opičky, ako sú gibony, ktoré sú také najviac vokálne a myslím, že to ľudia, čo chodia pravidelne, najviac poznajú. Áno, to znie jak policajné auta. Potom máme lemúry, ktoré čoskoro budeme vypúšťať aj na Lemúri ostrov, takže to je veľmi pekný pohľad ich potom vidieť, ako na jazierku na takom ostrove pobehujú po stromoch. A áno, ako si už teraz prezradil, v júni privítame nový druh paviány gelada. To sú také opice z Etiópie, ktoré majú radi taký hornatý povrch, takže budú mať tiež úplne super výbeh s krásnymi pohľadmi na horizont Bratislavy a do toho tam budeme mať takúto skupinu.
0: Ty si obral, že sú z Etiópie, oni naozaj ako keby, odkiaľ sa získajú takéto zvieratá, že sú priamo z Etiópie?
1: Nie, alebo... nie, to už teraz sa vôbec nerobí, že by sme odchytili zviera z voľnej prírody, to sa vôbec nerobí, k nám prídu z Anglicka.
0: Teda zo zoologickej záhrady, kde sa im darí ich asi množiť, hej, že sa pária. No dobre, a teraz poďme na ten africký okopec, ten je krásny. Máte žirafy, ale viem, že sa budú presúvať v rámci, alebo aspoň také som sa dočítal niekde.
1: Áno, to je taká veľká vec, lebo momentálne žirafy sú, ak si navštevníci pamätajú, tak presne pri diaľnici a majú tam už akoby taký starší výbeh. A na tom mieste má vzniknúť nové zážitkové centrum a planetárium, ktoré bude taktiež prepojené s areálom zoo. A žirafy sa presunú hore nad pavilón primátov a tam vznikne akoby celkovo taký nový africký celok, kde chceme mať zvieratá.
0: A hlavne tichšie tam budú mať.
1: Áno, budú tam mať tichšie určite.
0: Ako sa presúva taká žirafa? Lebo to je tiež taká sranda, lebo viem si predstaviť rôzne zvieratá, nejak môže, že ich odchytiť, alebo čo to, ale žirafa je celkom taký veľký celok.
1: No, žirafa je úplne logistické peklo pre presúvanie. To teraz už náš šéf areálu, myslím, že je v strese z tej predstavy, že sa to bude diať. Na to sú také akoby špeciálne služby a špeciálne boxy, ktoré sú prispôsobené na tú výšku tej žirafy. A ešte tým, že u nás to bude do kopca, tak to bude podľa mňa celkom aj taký vtipný pohľad, ako tá žirafa pôjde hore. Bude asi tiež prekvapená, že zrazu bude mať úplne iný výhľad. A oni sa neuspávajú a musia byť akoby pri zmysloch, hlavne kvôli krku. Aha. Takže je to celkom akože akcia.
0: To by tak, koľko je žiraf u vás?
1: Momentálne dve.
0: Dve máte žirafy.
1: Ale určite

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pár sekúnd pred pol 12. vás fan rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary pred hriadkami v smere z Vojčíc a v Kusíne pri kostole obojsmerne meria čierne BMW. Ďakujeme krásne za vaše informácie z ciest a ak máte ďalšie, tak pokojne dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Rozprávam sa dnes so Zuzanou Dzurdzíkovou, hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady. Už sme sa dotkli toho krmenia a teda v tomto vstupe určite sa ešte o tom porozprávame, ale mňa ešte napadli aj také zvieratá, ktoré ako ten medveď, že naozaj medveďov máme na Slovensku dosť, ale v zoologickej záhrade je to predsa niečo iné, že si ho môžeš tak ako trošku bezpečnejšie pozrieť. A to isté asi platí aj o napríklad vlkoch, lebo vieš, vlka ak si v lese nemáš ako stretnúť, pokiaľ nie si nejaká zatúlaná ovca alebo tak, ale že vlk je veľmi plaché a veľmi také zviera, my to veľakrát ľudia, čo sa vyznajú v rámci lesa, hovoria, že vlk teba vidí, ale ty ho nevidíš, že on vie to tak mať zmanéžované, že v podstate dať si odtup, ale tu môžeš vidieť vlka, ako vyzerá, čiže to je tiež také za mňa pekné a zaujímavé zviera v zoologickej záhrade.
1: Áno, u nás sú vlky v našej časti Karpatského lesa, majú tam naozaj krásny výbeh, kde majú prakticky veľkú časť toho lesa pre seba. Najviac odporúčame návštevníkom, ak ich chcú zaručene vidieť, chodiť, keď nie sú stromy až tak zalistené, pretože vtedy je na nich väčší priehľad a oni sa radi schovávajú. Ale čiže odporúčame takú tú jeseň alebo ešte pred začiatkom jary. Vtedy je to najlepšie sa ich prísť navštíviť. A tie naše vlky sú, máme tam svorku, alfou tejto svorky je samica, čo je taká zaujímavosť. A je to vlastne samica so samcom, ktorí sú akoby pár a zvyšok sú ich deti. Takže občas ich tam môžu ľudia aj vidieť zavíjať, to je naozaj zážitok. A tie naše vlky sú celkom zvedavé na návštevníkov, že dokážu prísť aj veľmi blízko, ale vtedy presne hovorím ľuďom, aj keď idem okolo, že šepkajte, hýbte sa pomaly, nevystrašte tie vlky a naozaj sa vám to odvďačí, že ich budete môcť vidieť aj zblízka.
0: A teraz už som skoro bol, že hlavne ich nekrmte. No a pri tom krmení, lebo toto je taký ten point a už tomu konečne tak dosť rozumiem, alebo respektíve, že aké to je až nebezpečné. Nie pre človeka, že by vám odkusol nejaký zver ruku, ale skôr o tom, že tá strava je veľmi dôsledne nastavená, aj odkiaľ je, čo to je, koľko toho je a že akékoľvek krmenie už to celé ako keby vyruší a naruší. Ale viem, že vy máte aj programy také, že no ale predsa, keby ste chceli zažiť možno, že aj zvieratá, ku ktorým sa nedostanete a vidieť, ako sa krmia a prípadne ich vykrmiť, takže vy máte aj také nejaké programy, že kam sa viem nahlásiť, prísť a môžem krmiť?
1: Netreba sa ani nahlásiť, stačí len prísť. Máme komentované krmenia každý víkend a potom počas leta je to dokonca každý deň. Momentálne, čo by som vypichla ako také skvelé zážitky, sú nie komentované krmenia, ale stretnutie s plazmy, ktoré priamo chovateľka vyťahne tých našich hadov a to deti milujú, že sa môžu dotknúť a vyskúšať, aká je naozaj tá koža toho hada, alebo teda pitona. Uh-huh. A to sa niekedy stane, že tam je 70 ľudí a áno, že je to veľmi populárne.
0: Rozprávam sa so Zuzanou Dzurdzíkovou, hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady. Vy stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show.

0: asi v poslednom vstupe v rámci dnešnej nedelej talk show. Rozprávam sa so Zuzanou Dzurdzíkovou, hovorkyňou Bratislavskej zoologickej záhrady. A teda ešte mám zo pár otázok určite. V podstate tá prvá je o takom vašom behu Orangutan Run, teda ako je tam to slovíčko tak skryté v rámci toho. O čo ide? Je to nejaký charitatívny beh? Viem, že teraz sa Bratislava a vôbec Slovensko úplne rozbehalo. Na každé podujatie, kde sa behá, sa prihlási extrémne veľa ľudí. A to je super, lebo že behať je zdravé a je to taká komunitná vec. O čom je tento beh?
1: Beh Orangutan je benefičný beh, ktorý všetko štartovné, ktoré sa vyzbiera, ide na podporu našich primátov. Momentálne to pôjde aj do toho výbehu pre paviány Dželada. A je to už tretí ročník tohto behu, veľmi nás to teší, že ľudia si to naozaj obľúbili. Nemusíme to ani veľa zdôrazňovať a ľudia sú nadšení z toho, že môžu behať v zoo, lebo to je niečo také, že no tak behám popri Dunaji, to môže človek spraviť každý deň, ale ísť si zabehať popri zvieratách a čo je ešte celkom podľa mňa zaujímavejšie je, že my vtedy otvárame takú neprístupnú časť zoo, čo je taký nepoškvrnený les, naozaj papradie vysoké tam rastie, divá zver tam beha. Je to veľmi pekné a naozaj, že je to taký zážitok ísť na tento beh. Môžu sa prihlásiť aj deti, môžu sa prihlásiť aj rodiny s deťmi, alebo aj individuálne.
0: A kedy to je?
1: 17. mája o 10. ráno, je to v nedeľu. Už teraz sa na to veľmi tešíme, je to vždycky taký skvelý deň, ktorý človeka nabije dobrou energiou.
0: A je to skôr taký akože rodinný beh, že krátke trate, alebo sa v tom aj taký tí, že bežci, že ktorí si to môžu obehnúť čo len trikrát a už mám dosť.
1: No aj bežci povedali niektorí, že to vie byť náročné, lebo síce najdlhšia trasa je 7,5 kilometra, čo si človek povie, že to je málo.
0: To je dosť.
1: Ale je to celkom akože aj náročnejšie v tom, že sú tam nejaké stupáky a v tom lese sa to síce nezdá, ale stále to postupne akoby ide do kopca, takže človek sa viacej naozaj zadýcha. A potom máme aj kategórie pre deti, ktoré sú väčšinou o tom, že musia proste šprintovať popri našich jazierkách, okolo Pandy Červenej bežia a je to proste super, že vidieť tam tie deti, ak sa tam idú toto nabehať, takže je to skvelé a potom aj dá sa aj, že môžu behať rodičia s deťmi.
0: Aha. Teraz keď si povedala Panda Červená, tak vlastne Viedenská zoologická záhrada tak má vlastne na každom plagať tú pandu a vlastne poďte sa pozrieť na pandu, hoci tá zoologická záhrada je úplne parádna, mňa zrovna tá panda akože až tak nevyrušila, že by som sa zbláznil, ale takže aké zviera, alebo možno, že aké zviera to sú také tie, že pre vás ako Bratislavskú zoologickú záhradu, že ak teda niekoho stretneš, čo že ty tam robíš, že príď sa pozrieť na, že toto také pre teba, že toto sú tie značkové Bratislavské zoologické zvieratá.
1: Tak sú to zvieratá, ktoré nemá žiadna iná zoo na Slovensku, čo sú určite naše orangutany, potom sú to žirafy, potom máme, budú to aj tie paviány Dželada, ale zároveň nerada hovorím také, že čo sú tie ačkové zvieratá, alebo ako to povedať, lebo naozaj každý máme to svoje. Že ja môžem povedať, že milujem sokolíkov muty vo vtáčom údolí, ale to na mňa ľudia pozerajú, že to čo je. No. Uh-huh. Ale určite najikonickejšie zviera je to, čo máme v logu, a to je rys ostrovit. A tým, že teraz máme aj túto novú dvojicu, tak myslím, že o to viac sme zvýraznili to, že tie rysy sú pre nás akoby naozaj dôležité.
0: Kde to tak vidíš, ak všetko dobre pôjde? Teda ak naozaj nech sa deje, čo sa deje, že nech stále to mesto podporuje svoju zoologickú záhradu. Viem, že ľudia, ktorí tam pracujú väčšinou, to nie je tak, že skončil som zoo, ale naopak, že tí ľudia milujú tú svoju prácu a robia to so srdcom. O takých 10, 15, možno 20 rokov, že kde vidíš Bratislavskú zoologickú záhradu, že kam to tak vysmeruje, lebo si to pekne povedala, že budete mať nové, také ozaj, až nie, že také safari prvky, ale takže si v totálne voľnej prírode, viac to povie do lesa, že tie zvieratá, ktoré potrebujú takýto výbeh, tak ho budú mať a aj taká tá interakcia medzi ľuďmi a zvieratami bude ďalej. No a ako to ty vidíš?
1: Toto je taká dobrá otázka, lebo momentálne náš riaditeľ je taký veľký budovateľ a má veľké také vizionárske ambície, takže tento týždeň prišiel s tým, že musíme mať slony. Neviem, nakoľko vážne to povedal, ale možno o tých 20 rokov, že keď budeme mať už aj celý ten africký kopec hotový, tak ja si to predstavujem naozaj ako presne to safari, že prídeš tam a máš pocit, že je to prirodzené, že tie bariéry už nebudú takým spôsobom ako vysoké šialené ploty, ktoré sú nepriateľské, ale že prirodzené bariéry vytvorené tak, aby človek sa mohol priamo pozrieť na tie zvieratá a aby aj zvieratá mali čo najväčší komfort. Takže predstavujem si asi to, že človek tam príde a naozaj sa tam cíti komfortne a
0: bezpečne.
1: Bezpečne, ale zároveň má aj dobrý pocit z toho, že vidí, že tie zvieratá sa majú veľmi dobre.
0: OK, vieš čo, takto ani lepšie sme to uzavrieť nemohli. Ja veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Zuzana Dzurdzíková, hovorkyňa Bratislavskej zoologickej záhrady, bola dnes hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.
1: Majte sa pekne, peknú nedeľu, užite si.
0: A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú môžete kedykoľvek a kdekoľvek si vypočuť z podcastových aplikácií, ale ja odporúčam samozrejme archív Fanrádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, odpočívajte, užívajte, počúvajte Fanrádio. Počujeme sa o týždeň, pozdravuje Šarkan.
2: Nedeľná talk show so Šarkanom.
3: Ležíme zrastení.

0: porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o 12. vás fan rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite v Kusíne pri kostole. Obojsmerne meria čierne BMW, takže ak sa v Kusíne ponáhľate do kostola, tak opatrne pomaly ďalej zájdeš, predsa sa hovorí. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám prosím dajte vedieť bezplatne na číslo fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ z fanrádia prajeme šťastnú cestu.
0: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: A ideme ešte s fanrádiom skontrolovať aj predpoveď počasia. Dnes bude slnečno a teplo. Idylka. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov, aspoň tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav, a taktiež vraví, že teplota na horách by mala byť vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. A mal by byť len slabý vietor, tak naozaj krásna nedeľa je pred nami.

som počasí, že krásna nedeľa je pred nami, aj keď spolky už je vlastne za nami, ale teším sa, že od teraz až do 18. je minimálne pred nami naše spoločné vysielanie. Volám sa Tibor, budeme najbližších 6 hodín spolu a hneď v tejto hodinke si dáme aj prehľad tohto dňa.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Je dosť možné, že fanúšikovia Eminema si teraz celú túto skladbu odrepovali spolu s ním. Stan, tak sa volá tento legendary song od Eminema. Pozdravujeme vás, fan rádia. Peknú nedeľu 3.5. vám prajeme a ideme si dať aj rýchly prehľad dnešného dňa. Lebo presne dnes, ale v roku 2000, bola ukrytá prvá moderná geocache schránka. Cože? Prvá kečka. Viete, čo to je? Neviete? Uložil ju Američan v štáte Oregon, do takej nádoby vložil rôzne drobnosti, videokazety, knihy, konzervy a denník pre tých ľudí, ktorí to nájdu. A potom súradnice zverejnil na internete a vyzval ľudí, že aby šli hľadať túto krabicu, túto schránku. To je v podstate geocaching, je to taká celá celosvetová hra na hľadanie ukrytých schránok pomocou GPS-ka alebo pomocou mobilu. Niekto proste niečo schová, zverejní súradnice a ostatní to idú hľadať. Aká dobrá hra. Však dnes existujú milióny týchto kešiek. Dokonca vo viac ako 190 krajinách a nájdete ich fakt všade, že v mestách, lesoch, príhradoch, pod mostom, pod lavičkou, nad lavičkou, kdekoľvek. Aj takáto dobrá hra vznikla presne dnes. A pekná krajina bola nájdená presne dnes, ale v roku 1494, už počas svojej druhej plavby cez Karibik, Kolumbus prvýkrát spozoroval ostrov... Jamaica, Jamaica. Oh yeah. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. A keď tam prišiel Kolumbus, tak už obývali pôvodní obyvatelia Taíno, tak sa volajú, Jamajku. Aj dal nejaký názov tomuto ostrovu ešte Kolumbus, ale to sa neujalo. Slovo Jamajka vzniklo z pôvodného názvu ešte pôvodných obyvateľov a Jamajka znamená krajina dreva a vody. Dobre, presne tak si pamätáme Jamajku, však. A ešte Usain Bolt dokonca, ešte aj tak by sme si mohli pamätať Jamajku, alebo vďaka Bobovi Marleymu predsa. A presne dnes, 3.5. a napríklad aj 2026, ale keď by sme šli do rokov fakt nedávnych, lebo je mladá, oslavuje narodeniny...

120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Peknú nedeľu vám prajeme z Fanrádia v množnom čísle práve preto, lebo som si tu ešte na chvíľočku, ako včera inak.
1: Ja robím nadčasy.
0: Zdržal našu Majku. Ako sa ti vysielalo? Všetko v pohode?
1: Áno, veď to je rýchlovka nedeľná, dvojhodinová.
0: To je pravda. A Šarkán bol v pohode potom?
1: Áno, a potom si hovorím, kedy už príde môj Tibor, môj šampión.
0: Šarkán bež už. Tomu vravela. Ale som ráda, že si ešte chvíľočku zostala, lebo máme peknú slnečnú nedeľu a presne preto sa budeme baviť o hororoch.
1: Ja som počúvala dnes cestou do práce Vražené psyché. To som...
0: Fakt?
1: No.
0: Fakt?
1: No, naozaj.
0: Počuj, lebo
1: to
0: dnes
1: je... To ma tak v nedeľu ráno naladiť, ako nič.
0: Je to aj počuť v tom vysielaní. Nie! Až mi to nešlo na jazyk, som to až nechcel povedať. Nie je. Lebo dnes je Paranormal Activity Day. Tak mám tu nejaké paranormálne javy.
1: Prežehnala som sa pre istotu.
0: Ale naopak, ako na diabla.
1: Nie.
0: Mám tu nejaké paranormálne javy. Tie ti budem čítať v tej ďalšej polhodinke a ty budeš mať za úlohu zistiť, že ktorý som si vymyslel, alebo že či je pravdivý a tak ďalej.
1: Tak ja mám ešte čakať?
0: Vidíte, ako sa Majka teší, rovnako aj vy, a to napríklad aj na aktuálny dopravný servis už o chvíľu vo Fanrádiu.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
4: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Merajú. Dávajte si pozor, jazdite opatrne a všetky ďalšie informácie nám, prosím, hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Prajeme vám z Fanrádia peknú slnečnú a teplú nedeľu, lebo presne taká je, aspoň to vraví Slovenský hydrometeorologický ústav. Dnes tiež 20 až 26 stupňov, taká by mala byť najvyššia denná teplota. A zajtra celkom podobne. Pravím celkom, lebo jasno, ale už aj polojasno. Veľmi teplo stále to zostáva, dokonca teploty budú ešte vyššie zajtra v pondelok. Najvyššia denná 23 až 28, no a na Orave a pod Tatrami bude samozrejme ojedinele aj chladnejšie.
5: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Ordinary nedeľa. Úplne ordinary. To je čo v preklade? Je tu ešte totiž naša Majka vo Fanrádiu? Bežná?
1: Ordinácia v Ružovej záhrade. Presne. Ja mám iba takú asociáciu.
0: Presne. A o nej spieval zvučku. Alex Warren. Myslíš túto zvučku? Tak pôjdeme na úplne rovnako veselú zvučku, a to zvučku hororov, lebo dnes je deň paranormálnych aktivít. Čo ty a horory mají?
1: Vôbec. Absolútne. Toto je niečo. V živote na to nepôjdem do kina. Dobre, raz som bola. Ja som nevidela ten film. Nevidela som ho, lebo som mala fakt, že ruky prekryté. Nemám to rada. Ja si vypočujem všetko také, že čo, kde, aká sa stala vraždička a podobne veci.
0: Taká nevinná.
1: Taká nevinná. Ale to...
0: Muž celú rodinu a tak, aj s deťmi.
1: Aj také boli zaliatie do betónu. No máš čo? Ale toto je celkom, že to zvládnem počúvať, ale vidieť to ani náhodou. Ja si pamätám, ako som pozerala drámu Dom na konci ulici, 2 dní som nespala. A to je dráma. A tak bizarná, že to je proste až trapné.
0: Idem ti čítať paranormálne rôzne príbehy a ty budeš hádať, že či je skutočný, alebo či som si ho vymyslel.
1: Dobre.
0: Žiadne dôkazy. Inak vždy som dal tomu nadpis ja.
1: Juhu.
0: Bol jeden veľký farský dom v Anglicku, bol postavený v 19. storočí a už krátko po nasťahovaní sa začali objavovať zvláštne udalosti. Obyvatelia tvrdili, že počuli kroky na chodbách. Hoci tam nikto nebol. Samé od seba sa vraj rozozvučali zvončeky, ktoré slúžili na privolanie služobníctva a na stenách sa objavovali odkazy, niektoré dokonca prosili o pomoc. Je to pravda? Alebo som si to vymyslel?
1: Záleží, že či to bola stopa vo veľkosti 39 nohy, alebo 43.
0: 43, mám to tu napísané.
1: Tým pádom je to pravda.
0: Je to tak, tak. Je to jeden z najslávnejších strašidelných domov sveta, ktorý dokonca ešte potom vyhorel. Preto žiadne dôkazy. Počuj, len 28 dní. Nie, len 28. Aj toto je jeden z príbehov. Rodina sa nasťahovala do domu v americkom meste a dom bol známy tým, že sa krátko predtým tam odohrala, ale že brutálna vražda. Noví majitelia tvrdili, že od prvej noci cítili zvláštny nepokoj, silný zápach, kadečo sa tam dialo, v prázdnych miestnostiach sa objavovali hlasy, dokonca videli červené oči v oknách a po 28 dňoch sa odsťahovali a nechali to väčšinu veci.
1: Ja som dnes počúval o tom čas podcastu.
0: Fakt?
1: Prisahám teraz. Toto je nejaká paranormálna aktivita. Ja začnem tým pádom po východňarsky hovoriť. Toto som dnes počúvala. Normálne to je hnusné. A mali aj deti.
0: Áno.
1: A fuj, Tibor, to je pravda. Tým pádom to tretie je lož, ani nepoviem.
0: Ani nejdem čítať.
1: Ja idem domov, ja idem do kostola.
0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
1: Aj po latinsky teda.
0: Ďakujem ti pekne, nejdem ani tretí príbeh čítať, ten som si vymyslel. Hej.
1: No to mi je jasné teraz.
0: Ďakujem ti pekne, taká hororová nedeľa. Nech je pekná. Pozdravujeme spolu s Majkou z Fanrádia.
1: Aj toto je bizári.

0: Vynikajúca Leony u nás v Open Rádiu, ale vynikajúca Leony príde aj do Bratislavy. Sem k nám na Slovensko, na Lowstream Festival. Vystúpi, tešíte sa, v auguste tento rok na Lowstream Festivale. V ten istý deň nie len Leony bude na Lowstream Festivale, ale v ten istý deň príde aj... Free. Robbie Williams robí na koncerte, že tam vám pomáha. Magical. Me. Že vám bude radiť, čo máte spievať. A nie len Robbie Williams. Napríklad vystúpi deň predtým. Bibi Rexha, možno aj s touto skladbou, lebo túto pesničku má Bibi Rexha spolu s Davidom Guettom. No a zas David Guetta vystúpi v nedeľu. A v nedeľu, ten istý deň, kedy vystúpi David Guetta, vystúpi aj... Veď to je neuveriteľne vynikajúci line-up. Aj Shaggy. Toto všetko nie len vo vysielaní Fanrádia, ale aj na Lowstream Festivale.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v Kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 13. máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám jeden radar, ktorý je na R1 za Zlatými Moravcami. Merajú v smere do Čaradíc. Jazdite opatrne, strážte si rýchlosť a ak náhodou na tej vašej trase stretnete či už ďalších policajtov, radary hliadky alebo kolóny, nehody, obmedzenia, tak vám budeme vďační, ak nás budete o tom všetkom informovať na bezplatnom čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
1: Víkend vo Fanrádiu.
0: Jednak predĺžený víkend, aj keď už končí, ale predsa verím, že ste si od piatku užívali. A druhák, slnečný víkend. To je absolútny fakt, že máme pekne, aj o slnku sa porozprávame nielen v počasí, ale nakoľko dnes je deň slnka, tak si dáme o ňom nejaké zaujímavosti.
1: Rádio.

0: energická, tak vynikajúca česká skladba Krištof a Zústaň tu se mnou, to ste počúvali vo Fan rádiu. Vynikajúci song, fakt. Pesničku ocenili na Československu viacerí muzikanti, pretože nájdete, keď by ste hľadali na internete, rôzne kavery. Aj takéto vydarené, aj menej vydarené. Ten zvací dopis, co ti poslal. Hej, toto nespievam ja, keď by ste si mysleli. A bez obá, aj klavírny cover nájdete. Romantika. Fakt inak. Ty prďo, to sa naučím hrať na klavíri. Vďaka Fan rádiu poznáme prerobenú pesničku Zústaň tu se mnou aj našim truhlíkom, ktorý to zahral na bicykli. A vďaka Fan rádiu poznáme túto skladbu aj ako ju hrá motorka. Aj Popcorn už hral túto skladbu. A to je, myslím, že na dnes už dosť. Poďme sa pozrieť na počasie z Fanrádia.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Máme veľmi slnečnú, veľmi peknú a ešte aj teplú nedeľu. K tomu najvyššia denná teplota dnes je hlásená na 20 a vystúpa až na 26 stupňov. A máme aj slabý vietor, čo je úplne to najpríjemnejšie kombo, aké sme si mohli prijať. Celkom podobne to bude vyzerať aj zajtra. V pondelok má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, ba priam teplejšie ešte než dnes. Najvyššia denná teplota totiž zajtra vystúpa na 23 až na 28 stupňov a na Orave a pod Tatrami bude samozrejme ojedinele chladnejšie.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: bude vo Fan Rádiu a viac o slovenských cestách už o chvíľu bude vo Fan Rádiu.
1: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.
2: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
4: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol druhou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vypočúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar máme od vás nahlásený, ten je v Bratislave. Na Staromestskej v smere do centra merajú. Opatrne jazdite, dávajte si pozor, verím, že sa nemáte kam ponáhľať, však je nedeľa. Ale ak by ste náhodou stretli na nedeľnejších cestách, či už ďalších policajtov, radary hliadky alebo kolóny nehody obmedzenia, tak vám budeme veľmi vďační, ak nás o tom budete informovať na bezplatnom čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

20 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Neviem, či o sebe nespieval Rag & Bone Man, lebo on je giant, on je fakt obrovský, gigantický. A okúštik ešte väčší od Rag & Bone Mana je naše slnko. Je úplne okúštik, je o dosť väčšie. Do slnka by sa zmestilo približne 1,3 milióna našich planét, teda planéty Zem, by sa tam 1,3 milióna krát zmestili. Hej, tieto obrovské čísla milujem. Dnes je deň slnka, tak vás pozdravujeme z Fanrádia a nakoľko slnko, vedci odhadujú, že bude svietiť ešte asi tak 5 miliard rokov, tak by sme sa mohli o ňom niečo dozvedieť. Napríklad, slnko vzniklo z oblaku plynu a prachu.
1: Čože?
0: Tiež mám taký dojem, že si niekto zo mňa robí srandu. Obrovský vesmírny oblak sa vlastnou gravitáciou začal zmršťovať. Materiál sa tlačil do stredu a tým, ako sa tlačil na seba, tak vznikala energia, zohrial sa, až sa spustila jadrová fúzia a vtedy sa len tak primitívne zaplo slnko. Prisám, tak to je. Slnko je biele, vedeli ste? Ono sa nám len javí, že je žlté kvôli atmosfére, ale slnečné svetlo obsahuje kompletne všetky farby, teda je biele. Čo opäť raz mi nedáva zmysel, ale vraj to naozaj tak je. Lebo keď sa všetky farby svetla zmiešajú spolu v približne rovnakom pomere, tak naše oči a mozog to vyhodnotia ako biele svetlo. Je to vraj opačný princíp ako pri farbách na maliarskej palete, kde sa tie pigmenty miešajú, ale pri svetle sa farby sčítavajú, preto napríklad aj televízor kombinuje vraj len červenú, zelenú a modrú farbu a vytvorí z toho bielu. Rýchla zaujímavosť. Slnko sa otáča rovnako ako Zem, teda nie je úplne rovnako, ale tiež sa točí okolo osy. Čo som nevedel, ja som myslel, že slnko len tak chilluje a nič nerobí. Ale tiež sa otáča okolo vlastnej osy, akurát, že slnko nie je pevná guľa ako Zem, je to obrovská guľa, ale plazmy a plynu, takže rôzne časti slnka sa môžu hýbať aj rôznou rýchlosťou. A aj to tak je. Rovník slnka obehne svoju vlastnú os za 25 dní, póly slnka, severný, južný, za 35 dní, čiže pomalšie. Kto toto kedy meral? A ešte zaujímavosť, že každú sekundu vyžiarí slnko viac energie, než ľudstvo spotrebovalo za celú históriu. To je extrém však. No a keďže máme taký čas neskoršieho obeda, tak rastliny menia slnečné svetlo na energiu. To vieme, jasné. Ale zamysleli ste sa, že tým pádom my vlastne cez jedlo jeme slnko celý čas. Dobrú chuť. Čo si dáte dnes na obed? Slnko. Ja viem, ale konkrétnejšie.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: Marie u nás vo Fan Rádiu. Viete, ako znie striebro? Teda presne takto zniejú strieborné medaily, ktoré už majú na krku naši slovenskí hokejisti. Hej! Naša slovenská hokejová osemnástka včera získala striebro a my im extrémnym spôsobom gratulujeme. Aj zhodnotíme ten zápas, lebo áno, bojovali sme proti Švédsku. Slovensko-Švédsko hralo o zlato včera po 19. A skončili sme s tými striebornými, ale však akože gratulujeme, lebo bolo to super náročné vôbec prepracovať sa ku striebru. S našim Vladkom, športiakom a správarom si zavoláme v tej ďalšej polhodinke u nás vo Fan Rádiu, tak sa teším, ako to zhodnotí on, že ako videl on ten včerajší finálový zápas, kde naša slovenská hokejová osemnástka potvrdila, že na striebro máme. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Tiborom. U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
5: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Presne, to tu máme opäť po polhodinke. Aktuálny dopravný servis u nás vo Fan Rádiu. Jeden radar ste nám nahlásili v Bratislave na Staromestskej v smere do centra merajú. Tak si prosím dávajte pozor na rýchlosť. Už vopred ďakujem za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ vinšujeme šťastnú cestu.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Poďme pozrieť ešte aj predpoveď počasia. Dnes máme slnečno a máme teplo, to je fakt. Najvyššia denná teplota dnes vystúpa od 20 až na 26 stupňov a slabý vietor k tomu je úplná ideálna nedeľa a celá predpoveď. Však zajtrajší deň v pondelok by malo byť jasno až polojasno, čiže aj nejaký ten obláčik sa vyskytne nad Slovenskom. Veľmi teplo bude, dokonca ešte teplejšie než dnes, pretože zajtrajšie teploty sú hlásené na 23 až 28 na Orave a pod Tatrami by mohlo byť aj chladnejšie. Stále pretrváva inak nekonečný víkend, vďaka tomu, že 1. máj bol hneď v piatok, tak sme si to trošku predlžili a teším sa, že takto po 14. ešte stále si vieme predlžiť náš spoločný vysielací čas, pretože až do 18. sme spolu. Aj v tejto hodinke veľa zaujímavostí. Pozdravuje Tibor.

0: náboženstvo. O tom spievala Bibi Rexa a nová medaila. O tom sa porozprávame u nás vo Fanrádiu práve teraz, lebo ideme na hokej. Je to tam, naša slovenská 18-ka má striebro. A už ideme kričať a gratulovať spolu s našim Vladkom, našim správarom. Vladko, čau.
1: Ahoj, ahoj, je to tak. Máme tretiu medailu z 18-ok. Aj keď to nie je zlato, tak stále je to veľký úspech a veľmi to toho teší.
0: Máme dve striebra, jeden bronz, akože celkovo naša slovenská 18-ka, a tak proti Švédom hrať nie je vôbec jednoduché. Neviem inak, aké sme mali šance, že ako hovorili jednotlivé stavkové kancelárie, že či máme nádej aspoň malú, ale ako hodnotíš zápas ty ako športiak?
1: Ja ako športiak myslím si, že stále je lepšie prehrať proti Švédom ako proti Čechom, hej. Keď sa pozriem na naše okolie, ako my vnímame prehru s Čechmi, že už keď sme prehrali, hlavne, že sú to tí Švédi.
0: Hej, že škoda, že Švédi neboli spolu s Kanadou. Že sme nehrali proti dvom tímom naraz.
1: Hej. Každopádne, myslím si, že tí naši hokejisti, vďaka tomu, aký mali celý turnaj, tak si myslím, že to bolo, nemôžem povedať, že 50-50, ale neboli braní za úplných outsiderov. Ale ako išiel aj ten zápas, tak do začiatku hneď Švédi na nás vyleteli, mali prevahu, či už v streľbe, celkovo aj v tej hre, naši viacej bránili. A až tá druhá tretina bola taká, že sa to už herne vyrovnalo, ale bohužiaľ nám dali veľa gólov a už ťažko sa potom do toho vracalo.
0: Je to tak, aj keď akože finálne skóre je 4-2 a ja si myslím, že ten pohľad niekoho, kto to vôbec nepozeral, by mohol byť, že nás nabili Švédi, ale to podľa mňa nie je úplná pravda, či?
1: Súhlasím s tebou. Nemôžeme povedať, že vy nás rozdrtili, hej. Uh-huh. Mali sme proste nárok. Hovorím, škoda, že nám tam nepadli nejaké góly skôr. Aj by som povedal, že dosť, akože aj prehrali sme, takže to znie, ale mohol by som aj povedať, že za to možno trošku môžu aj tí rozhodcovia, nech to nie je iba o nás.
0: Jasné, že to jedine rozhodcovia za to môžu.
1: A dali sme veď aj tie dva góly, ale už bohužiaľ neskoro na to, aby sme stihli zvrátiť celý ten výsledok.
0: No, ja by som tiež uzákonil normálne do ústavy by som dal, že prečo hokej netrvá 120 minút, vieš, alebo proste viac.
1: Áno, áno.
0: No, šikovní sú, tak či tak, a gratulujeme im. A ešte dokonca, okrem striebra, si sami zdá, odnášame aj niečo iné, ale to si povieme s našim Vladkom hneď po pesničke. Ostaňte s Fanrádiom.

0: A my vo Fan Rádiu sme in love s našimi hokejovými osemnástkami, pretože včera bol jeden krásny zápas hokejovej osemnástky. Pozerali ste? Lebo my minimálne vieme, že 4-2 sme prehrali proti Švédom, ale zase akože na oplátku znamená to, že nesieme si striebro domov. Hej! A aj s našim Vladkom na telefóne práve hodnotíme, že nie len striebro, ale že možno aj nejaké štatistiky nám hovoria, že sme boli dobrí alebo niečo také. Či? Mýlim sa?
1: Je to tak, nesieme si nejaké individuálne ocenenia. Timothy Kanda skončil ako najproduktívnejší hráč a zaradili ho do All-Star týmu aj s Adamom Collierom. A je to podľa mňa super vec pre oboch, lebo blíži sa NHL draft a myslím si, že chalani sa skvelo ukázali a dúfam, že im to pomôže aj do ďalšej kariéry.
0: Mm-hmm. Inak počuj, toto ukazuje akože na mňa, aký som nevzdelaný, ale NHL platí aj pre našu osemnástku, lebo však to sú akože mladí chalani a ich sa dotýka tento draft?
1: Určite áno, dalo by sa povedať, že majstrovstvá do 18 rokov sú ako keby taká ukážka tých samotných hráčov pred tým draftom a tam sa vedia najlepšie ukázať, aby sa dostali vôbec do NHL a boli draftovaným nejakým tímom. Je to v podstate ako keby si bol na Broadway, kapeš? A chceš mu sa proste ukázať. Hokejové Broadway.
0: Ako si mi to chcel len vysvetliť. Že takto, Tibor, ja ti to preložím. Ďakujem ti pekne. Dobre, gratulujeme našim chlapcom, lebo doniesť striebro domov je super výkon a zároveň ešte k tomu, keď aj naozaj ten super výkon potvrdili štatistikami, tak sa môžeme tešiť, že naši chlapci tam odovzdali všetko. Ďakujeme ti pekne za infošky.
1: Nech sa ti páči a prajem pekný zvyšok nedela. Víkend vo Fan Rádiu
2: s Tiborom. 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať a my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. máj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Shawn Mendes nahral túto pesničku Stitches, ktorú sme počúvali vo Fan Rádiu, keď mal 17 rokov. A to pritom on už nahrával oveľa skôr. Pamätáte jeho úplne mladú tvorbu? Hop, čibidop, čibidop, hoppa! Tiež pekná skladba z jeho detstva, z detstva Shawna Mendesa. Máme tu samozrejme meninovú pesničku, lebo dnes meninuje...
1: Kalina, Kalina, Kalina, Mädchen aus dem großen Land.
0: Neviem, čo tam bolo po nemecky povedané, ale ja predpokladám, že Galina všetko najlepšie z Fan Rádia. Sa mi zdá, že to sa vravelo.
1: Kalina, Kalina, Kalina.
0: Tak vás pozdravujeme, všetko najlepšie prajeme ešte raz. Ak nejakú Galinku poznáte, tak nám dajte vedieť na 0903 943 003. Tiež Timea dnes meninuje, tak aj vám, Timejky, všetko najlepšie. Ja poznám jednu Galinu, moju učiteľku Zozušky, tak jej prajem všetko najlepšie a teraz ideme z Fan Rádia aj na aktuálny dopravný servis.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravené aktuálne informácie zo slovenských ciest. Kolónu ste nám nahlásili, ktorá je za Ružomberkom v smere do Kráľovian. Vraj sa zdržíte jednu hodinu. Aha, áno, tam nie je diaľnica ešte. Za Ružomberkom v smere do Kráľovian sa zdržíte jednu hodinu. Pevné nervy vám prajeme a v prípade, že viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám prosím dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: pocit. V preklade the pocit. The feeling ste počúvali vo Fun Rádiu. Ja mám ten pocit. Mám ten feeling. Počúvajte, ja neviem, či som veštec, či ma osvietilo alebo niečo, ale ja mám pocit, že vám by sa zišlo 120 tisíc eur.
1: Zarábaj ušami.
0: Už len teraz, či to bol správny pocit. Neviem. Možno vôbec by sa vám nezišlo 120 tisíc eur, ale presne o toľko hráte aktuálne v Zarábaj ušami, pretože naposledy tento piatok 1. mája na Sviatok práce sme chceli odovzdať niekomu, nech nemusí chodiť do práce. A to konkrétne poslucháčke, ktorá...
2: A sme po limite. Kto vie, čo robí Olga, ale vyzerá to tak, že dnes si ušami nezarobí.
0: Nám nezdvihla do 10 sekúnd, čo je v podstate... vlastne jedna z podmienok. Tých podmienok tam nie je až tak veľa, tak stačí ísť iba na fanradio.sk a všetko si tam čeknúť. Najbližšie zarábate ušami 120 tisíc eur, a to 15. mája. Ja vám budem držať palce, treba si poslať SMS v tvare Zarábaj, medzera vaše krstné meno, a treba to odoslať na číslo 7010 a hneď vám pošleme spätnú SMS, ktorá je v hodnote 1 eura aj 20 centov. To je jedna z podmienok, aby ste boli zaregistrovaní. Tá ďalšia, aby ste zodvihli do 10 sekúnd telefón, keď vám budeme 15. mája po 16. volať. To môže byť kedykoľvek po 16. Nečakajte teraz, že to určite bude v ten čas. Kedykoľvek po 16. to môže byť, tak si sledujte naozaj ten telefón a do 10 sekúnd ho musíte zodvihnúť a... keď splníte túto druhú podmienku, musíte poslednú, tretiu podmienku splniť a to správne odpovedať na otázku: chceš mi niečo povedať? Vaša odpoveď: ja som Fan Rádio. Ideálne, keď by ste viac artikulovali, ako som to teraz ja poňal, takže ja som Fan Rádio. Keď poviete 120 tisíc eur je vašich, všetko nájdete aj na fanradio.sk a inak poslať si tú registračnú SMS odporúčam hneď po tej ďalšej hodinke, v tej 15. hodine, pretože to bude 30-násobne šťastná hodina.
1: Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: Mhm, presne tak vraví Olivia Dean u nás vo Fanrádiu. Spievala, že muž, ktorého potrebuje, zrazu sa u nás vo Fanrádiu zjavil Šarkan, lebo počúva, že Olivia Dean, muž, ktorého potrebuješ, tak prišiel do štúdia. Mňa? Nie. To Olivia Dean spievala o mne predsa, lebo vy mňa potrebujete, aby ste vedeli, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete. Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.

0: kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred treťou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Hlásite nám kolónu, tá je za Ružomberkom, v smere do Kráľovian. Vraj sa zdržíte až jednu hodinu. To bude preto, že tam nie je tá diaľnica ešte. No tak ale čo s tým narobíme? Za Ružomberkom v smere do Kráľovian jednohodinové zdržanie, pevné nervy vám prajeme z Fanrádia a všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
1: Nie, že by som sa doteraz netešil, ale teším sa na túto tretiu hodinku, lebo bude nás čakať hra u nás vo Fanrádiu a celkom akože zábavná. Plus je to šťastná hodinka, tak aj všetci sa máme prečo tešiť. 30 násobne viac šťastná hodina je pred nami. Ja sa volám Tibor a pozdravujem z Fanrádia.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Boráčo? To znamená, keď ste boli dlho v knižnici. Rozumieme sa. Áno? A potom ste väčšinou loko, akože blázdiví. Presne o tom spieval Pitbull u nás vo Fanrádiu, I am Chino, I Florida. Takto spoločne sa stretli, takáto trojka. Neviem, nakoľko ste fanúšikom Pitbulla, ale môžeme to otestovať. Dám vám veľa hitov od Pitbulla za sebou.

0: Zatiaľ poznám všetky. A vy? Napríklad toto už nepoznám a nič mi to nehovorí, ale za to tento. Ako novinku spoznávame u nás vo Fan Rádiu. Čím ďalej, tým viac a viac. Boráčo i Loko sme si hrali tesne predtým, ako si povieme aj aktuálnu predpoveď počasia.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Dnes je veľmi pekne, tak by sme to mohli v skratke zhrnúť. 20 až 26 stupňov, slnečno a teplo. A zajtra bude ešte teplejšie, bude ale jasno až polojasno, čo znamená, že aj nejaký ten obláčik nás bude chrániť pred slnkom, čo je super. 23 až 28 stupňov by malo byť zajtra a na Orave a pod Tatrami môže byť aj ojedinele chladnejšie. Dokonca je hlásený aj slabý vietor, ktorý nás poteší pri takých vyšších teplotách a celý zajtrajší deň, čiže pondelok, by mal byť bez zrážok.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj. Rádio

0: Mám rád, keď je v pesničke tu-tu-tu-ru. Hneď sa to ľahšie spieva. Pozdravujeme vás a peknú nedeľu vám prajeme. Včera v sobotu som tiež vysielal a keď som odchádzal zo štúdia Fanrádia, tak som si tak všimol, že je Medzinárodný deň vtáčieho spevu. Čo by nič neznamenalo, ale keď som vyšiel na Leškovú 5 rovno pred naše štúdio, tak som počúval vtáčikov. Prisahám vám, že si vravím, to je nejaká pesnička. Koľká náhoda však. Tomu sa povenujeme v tej ďalšej polhodinke, tak ostaňte určite s Fanrádiom. Inak až do 16. prebieha 30-násobná šťastná hodinka, tak si pošlite aj vašu registračnú SMS a my zatiaľ pôjdeme na aktuálny dopravný servis Fanrádia.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
3: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
4: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
5: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek. Na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
6: Už konečne naštartujete?
7: Je naštartované.
6: Nič nepočujem.
7: Áno, to je nový superhybrid od BYD. A to 2 DMI. Po meste jazdíte potichu na elektrinu a mimo neho s dojazdom až 1000 km. Benzín takmer nepotrebujete, takže vás rastúce ceny netrápia.
6: Aha.
7: A s najbezpečnejšou batériou BYD Blade s funkciou V2L nabijete takmer čokoľvek.
6: Nie je to drahé?
7: Vôbec.

dopravný servis. Radary v počte kusov 3 ste nám nahlásili. V obci Tvrdošovce smerom do Šale merajú za Lovinobaňou smerom na Lučenec. Ste taktiež videli policajný radar za Lovinobaňou smerom na Lučenec ešte raz a za Košickým Klečenovom v smere z Košíc merajú. Dávajte si pozor, jazdite maximálne opatrne a všetko nám hláste sem k nám do dopravného servisu Fanrádia. Ďakujeme vám už vopred za to. Bezplatné číslo sem k nám je 0800 800 200 a ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.

Jedna akustická gitara a jeden týpek ryšavého typu Ed Sheeran vystúpi na stage a zahrá napríklad aj takúto skladbu. Ten stage sa volá Fan Radio pre tentokrát a Overpass Graffiti, tak sa volá, ak som precítil Overpass... Pesnička, ktorú sme počúvali vo Fan Rádiu, včera som vychádzal z nášho štúdia a poviem vám čestné chlapské, že len tak som hodil očko na to, že je medzinárodný deň vtáčieho spevu, čo by nič neznamenalo, ale keď som vyšiel pred naše štúdio a započul som vtáčiky spievať, tak som sa začal viac sústrediť. Vravím si, nič na tomto svete nie je náhoda a preto určite aj tento spev. Musí patriť nejakej pesničke, či? Viete, akej skladbe by toto mohlo patriť? Je to také jednoduché. A to bol pritom skúsený vtáčik. Ja som s ním chvíľočku kecal, tak mi vravel, že má už čo to odspievané. No nie je to prvýkrát, čo hádame v rôznom šate pesničku, ale pre tentokrát to hádame vďaka vtáčiemu spevu. Ja som si sadol za bicie, ktoré som zhodou okolností mal vytiahnuté na ulici. Vôbec si nevymýšľam. A ten vtáčik spieval do tých bicích.

akože aj tak vrtel hlavou do toho, očividne sa mu to páčilo, tak som to nahral a vravím si, pustím to vám. A potom možno spoločne si pustíme aj pesničku, ktorú sme chceli kaverne zahrať. Len aký song to je, že keď to budeme pridávať niekde na internet, aby sme mohli aj napísať, že takúto skladbu sme spolu s vtáčikmi na Leškovej 5 zahrali vám včera, je nahratá a teraz potrebujem od vás, aby ste mi povedali, že ako sa volá song, ktorý hráme s vtáčikmi, podľa mňa akože dosť na dobrej úrovni.

0: Teraz, keď to počúvam, tak niečo mi to pripomína, ale čo?
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Všetko, čo viem v preklade, Rudimentál nevedia úplne veľa, ale tak dali to do jednej pestičky, ktorá trvala ani nie 3 minúty. Akí rýchli boli. Však všetko, čo ja viem, že včera bol medzinárodný deň vtáčikového spevu. Spevu vtáčikov, alebo akokoľvek to pojmeme. A na našej Leškovej 5, rozumej, rovno pred štúdiom Fanrádia to znelo celkom veselo. Vlastne, keď som začal hrať na bicie, tak presne takto.

sa pridali ku mne a začali hrať spolu so mnou nejakú pesničku, ja neviem akú, ja som len tak hral na bicie do toho, čo spievali už vtáci. Toto bola Mirkina dcérka Hanka, ktorá si myslí, že je to Ray, where is my husband, a to nie je úplne pravda. Ja si myslím, nakoľko ten vták na pohľad bol akže poriadny old schooler, že mal svoj vek, že to bude nejaká tá staršia skladba. Tu už je to aj s bas-gitarou.

0: Nie je to také jednoduché, ja viem. Ale čo je to za pesničku, tak to hádame. V tej ďalšej polhodinke sa to dozvieme. Dajte mi vedieť do Fanrádia, ak máte tip.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí. Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Double Nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám tri radary, a to v obci Tvrdošovce smerom do Šale, za Lovinobaňou smerom na Lučenec a za Košickým Klečenovom merajú v smere z Košíc. Strážte si rýchlosť, jazdite prosím opatrne a ak náhodou viete doplniť o akúkoľvek ďalšiu informáciu, náš dopravný servis vo Fan Rádiu, prosím zavolajte nám bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj predpoveď počasie si dáme ešte z Fan Rádia. Dnes je pekne a teplo a slnečno tým pádom, keďže pekne. Najvyššia denná teplota 20 až 26. A zajtra bude ešte teplejšie, síce jasno až polojasno, čo neberieme ako nevýhodu. A ešte teplejšie v číslach znamená, že pre zajtrajší deň, pre pondelok, Slovenský hydrometeorologický ústav hlási najvyššiu dennú teplotu na 23 až 28, na Orave a pod Tatrami by malo byť chladnejšie. Peknú nedeľu vám prajem, mám taký pocit, ako keby boli, ja neviem, ešte letné prázdniny alebo niečo, lebo pekne je, o tom sme sa rozprávali práve teraz v počasí, ale letné prázdniny myslím, keď som bol školák, lebo tak veľa voľna za sebou sme dlho nemali. Teším sa, že aj po 16. ste s Fanrádiom, pozdravuje Tibor. Fanrádio.

Jennifer Lope u nás vo Fan Rádiu s novinkou aj spolu s Davidom Getom. Prezrádzam vám už teraz, že nie úplne novinku budeme počuť od presne tohto tvora. Bol včera medzinárodný deň vtáčieho spevu. To by mohlo znieť inak, ako keby som si vymýšľal ja tieto medzinárodné dni. Som sa nad tým pozastavil. Neklamem vás naozaj. Prečo by som to robil? Ale možno toto si už vymýšľam. Neviem, nechám na vašom zvážení, že fakt som vyšiel von na našu Leškovú 5 rovno pred štúdio, kde náhodou čistou boli aj bicie a ja som začal hrať na bicie do spevu vtákov. Prišiel basgitarista. Toto už znie ako klamstvo však. A spolu sme hrali

0: takúto pesničku a že čo je to za song, tak to sa vás pýtam. Bola tu už u nás vo fanrádiu Mirkina dcerka Hanka.
1: To je jednoduché, je to Ray, where is my husband, čau.
0: Where is my husband, bola to jednoduché. Čau. Nie, nie je to pravda, Denis.
2: Ahojte, tak ja si myslím, že je to Get Lucky od Daft Punk.
0: Ahojte. Aha, toto je dosť blízko, Martin.
3: 12-12 somber.
0: Nie, neradíme to medzi novinky. Ešte raz si to vypočujme a dávajme naozaj poriadne pozor.

0: Nie je to ani Daft Punk, Get Lucky, teda typ nášho poslucháča Denisa, ale je to skladba z roku 2004. Čiže tým som chcel iba povedať, že možno ideme trošku ešte do väčšieho old schoolu. A že ste to vy, tak zrazu sa tam objavil aj týpek, ktorý ovládal syntetizátor. A že ste to vy, tak aj elektrickú gitaru. A teraz naozaj, čo to bola za skladba? Viete, hneď po tejto pesničke nebude to Tiesto ako správna odpoveď, ale Tiesta si zahráme vo Fan rádiu a hneď potom vám aj poviem, že čo bola správna odpoveď. Tak posielajte. Podľa mňa to mohlo byť...
1: Napíš do Fan rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Takzvaný basketbal, basketbal biznis. Tiesto bol u nás vo Fanrádiu a vtáčiky včera boli pred Fanrádiom. Aj so svojou pesničkou, inak ja ale teraz... Dobre, možno som klamal o tých vtáčikoch, ale vážne mám pred vchodom jedného, ktorý si ide jednu pesničku stále dookola. Akurát, že tá mi nič nepripomína. Ale včera, keď som vychádzal zo štúdia Fanrádia a uvedomil som si, že bol medzinárodný deň vtáčieho spevu, tak som sa započúval poriadne do toho, že čo spieva ten vtáčik. Zohnal som jedného týpka, čo vedel hrať na syntetizátor, ďalšieho basgitaristu, gitaristu, ja som začal hrať na bicie a bola z toho kapela.

0: A že čo za song hlavne to je, tak to som sa vás pýtal a vy ste mi mali dať vedieť. Bolo to náročné, uznávam. Ten vtáčik asi úplne nevyhral nejakú Superstar, X-Factor a iné súťaže. Ale napriek tomu sa našli hlasy.
1: Ahoj, bol to Depeche Mode. Podľa mňa. Ahoj.
2: Ahoj, Tibor. Tak repete, je to Depeche Mode a Enjoy the Silence.
0: Tak to naozaj cítite? Určite to bude Depeche Mode a Enjoy the Silence. Trošku to tak začína znieť, pribúdajú hlasovky.
3: Čaute, fankáči, tak je to Depeche Mode a Enjoy.

0: samozrejme, že to je Enjoy the Silence od Depeche Mode. Ja vám gratulujem, tlieskam, teším sa z vás, že sme toto uhádli a už o chvíľočku si vo Fan Rádiu aj Depeche Mode a Enjoy the Silence zahráme.
1: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.
2: 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať a my budeme súťažiť o
3: Mini Countryman.
2: Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

aj o plávaní sa dá spievať. Dôkazom toho je novinka od BTS Swim. Ste počúvali vo Fan Rádiu. Jedna spevová časť tejto skladby od BTS veľmi nápadne pripomína zas spevovú časť od interpreta. Lebo keď sa poriadne započúvame do tejto časti od BTS skladby Swim, tak počúvajte, ako spieva Jason Derulo.

0: Jednak jednej, aj keď súdím, že to bude asi náhoda, zase nie je to super kreatívne. Môžeme to brať tak, ako keby sme počúvali rovno dve skladby naraz, tak dve pesničky v jednej sme si dali u nás vo Fanrádiu tesne predtým, ako pôjdeme aj na aktuálny dopravný servis.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK.

0: robte to radšej takto, hovorte tým Finax. Investujte, investujte, Finax, to je relax.
1: Invest and relax.
0: Finax.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, Žiana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Aj o pol piatej máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Kolónu nám hlásite, mrzí nás to, ale tak dobre, že ste s Fan Rádiom. Kolóna je za Hubovou smerom na Turany, zdržíte sa približne 45 minút. Pevné nervy prajeme. Pozor, potom nie, že sa budete snažiť dohnať tú kolónu, lebo radar ste nám nahlásili na D1 pri Trenčíne v smere na Ilavu merajú a všetky ďalšie informácie z tej vašej trasy nám samozrejme stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.

0: Ja si myslím, že to bude extrémny pohodiak, tento šabúzi. Pozrel by som si ho naživo, aspoň takto mikro naživo sme si ho dali z fanrádia Bar Song. Ste počúvali? A ak ste počúvali dnešné vysielanie od 10. do 12. u nás vo fanrádiu, tak ste zastihli aj nášho Šarkana. Je to pekný slnečný víkend, ktorý máme predĺžený a nech ste kdekoľvek, tak možno už aj tak rozmýšľate, že čo budete robiť tie ďalšie víkendy, alebo takto ešte po 16. to už neviem, či stíhate, ale všetky tie zimné aktivity už môžeme začať nahrádzať tými letnými. Jednou z takých môže byť návšteva zoologickej záhrady. Dokonca tú bratislavskú zoo sme mali reprezentovanú našou hostkou, ktorá bola v rámci Šarkanovej talkshow u nás od 10. do 12. Zuzka Dzurdzíková totiž po 10. nám povedala okrem iného aj to, ktoré zvieratko by ste si práve v týchto jarných dňoch v bratislavskej zoo nemali nechať újsť.
1: Levy sú moja veľká srdcovka, lebo momentálne sme ich spojili, leva a levicu. Bolo to celkom také rodeo, lebo sme sa báli, že sa zopakuje trošku incident z minulosti. Sa nám stalo, že levica zbila leva a nemohli žiť spolu. Museli byť oddelené, ale tentokrát levica reagovala tak, ako má. Nejak sa tak trošku prijala dominanciu toho leva. A momentálne prebiehajú krásne začiatky ich vzťahu. Pozorujeme, ako sa tak približujú k sebe. Ten lev je trošku taký, musím povedať, asi traumatizovaný z toho, čo sa mu udialo v minulosti, takže on je veľmi opatrný. On ju iba tak ticho pozoruje a tá levica je taká hravá, príde za ním, trošku sa predvedie, ale rešpektuje to, že sa nemôže ešte úplne priblížiť. Takže aj to navštevníci teraz, keď prídu, tak uvidia tieto ich krásne začiatky.
0: Toto sú super príbehy, inak ja by som chcela, aby niekto mi stále hovoril, že ktoré to zvieratko, čo zažilo medzičasom. Ja som tam našiel aj paralelu, nie v tom druhom vzťahu, ale v tom prvom, napríklad medzi mnou a fanrádiovskou Macou.
1: Levica zbila leva.
0: A aj ja som potom.
1: Ten lev je trošku taký, musím povedať, asi traumatizovaný z toho, čo sa mu udialo v minulosti.
0: Dobre, toto nič z tohto sa neudialo. Ale o zvieratách a o ideálnom návštevníkovi zoologickej záhrady, o novinkách, o kadečom rozprávala práve hovorkyňa bratislavskej zoologickej záhrady Zuzka Dzurdzíková v nedelnej talk show so Šarkanom. Celý tento rozhovor nájdete aj na fanradio.sk alebo na podcastových platformách.

0: pekne utišili. Však pozdravujeme aj spolu s IMT Smile u nás vo Fan Rádiu. Pesnička, ktorá sa volá V lete, ale vznikla pár rokov dozadu na konci novembra. Čiže v zime vznikla táto skladba a aj nám Miro Tásler vysvetlil, že prečo.
1: Tak sme sa tešili na to leto, že vlastne vznikla v zime, aby sme sa na to leto tešili.
0: Pekne to vysvetlil. Tak sa tešia o kus viac, lebo to leto sa blíži. Blíži sa aj aktuálny dopravný servis, nakoľko máme 17 hodín vo Fan Rádiu.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov. Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Očividne sa Slovensko presúva, či už za prácou alebo z dovoleniek, pretože pribúdajú komplikácie na slovenských cestách. Nahlásili ste nám nehodu, ktorá sa stala za Slatinou, smerom na Plášťovce. Zdržať by ste sa nemali, ale dávajte si veľký pozor. Za Slatinou, smerom na Plášťovce, stala sa dopravná nehoda. Kolóny za Hubovou, smerom na Turany, sa zdržíte 3 štvrte hodinku a na D1 pred tunelom Branisko, smerom zo Spišského Hradu, ste taktiež nahlásili kolónu. Radar ste videli na D1 pri Trenčíne, v smere na Ilavu merajú a ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám prosím volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
0: Neviem, či toto nehovorím vždy, ale 4-krát som žmurkol a je 17. hodina, to kedy sa stalo. Máme poslednú spoločnú hodinku pred sebou, tak či už sa presúvate kamkoľvek, alebo čokoľvek, čo robíte, tak to v nedeľu podvečer. Som rád, že ste spolu s Fan Rádiom. A so mnou som Tibor, servuste.
2: Rádio.

0: Topic u nás vo Fan Rádiu. Taká rýchla party, aj keď už je nedeľa podvečera, ale predsa ešte sme mohli dať, ak by ste náhodou chceli ísť na tuhšiu party. Ale možno teraz po tých všetkých majalesoch nechcete o party počuť. Čo sú dobré správy? Že nás čaká pekné počasie celý týždeň, aspoň som sledoval po štvrtok, kedy už vo štvrtok možno aj nejaké prehánky by mali prísť, stále bude síce teplo, ale v stredu veľmi jasno, pekne a bez dažďa, utorok rovnako, jasno, polojasno, možno už aj nejaké tie oblaky, zväčšená oblačnosť, ale postupne len miestami. V pondelok jasno, veľmi teplo, dnes veď viete, ako je. Ale poďme sa podrobnejšie pozrieť na počasie.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Tá dnešná teplota najvyššie vystúpa až na 26 stupňov, tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Zajtra bude ešte teplejšie, totiž zajtra a zajtrajšia predpoveď vyzerá nasledovne jasno až polojasno. Najvyššia denná 23 až 28, na Orave a pod Tatrami by mohlo byť aj chladnejšie. Mal by byť slabý, na západe možno trošku silnejší vietor. Vraj pôjde ten vietor z juhu, ale to nám asi veľa nepovedalo. Tak pekný pondelok nás čaká a pekný zvyšok nedele určite užívate spolu s Fan Rádiom.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj. Rádio.

0: Tak to je úplne iné ráno vtedy. Gladiator bol u nás vo Fan Rádiu. Dnes je Svetový deň smiechu. Vedeli ste? A tak si ešte úplne na záver nášho vysielania dáme rýchlu hru. Keď by som sa mal zasmiať ja... Presne tak by to znelo. To už potom nie, to už bol Macin smiech. Ona sa vždy smeje, keď ja sa smiem. Ale ja vám pustím dva smiechy a vašou úlohou bude rozoznať, že kto sa smeje. To bol jeden smiech, volajme to smiech číslo 1. Veľmi kreatívne. A teraz smiech číslo 2. Akože nie je to úplne najťažšia úloha na svete, ale zas dá sa pomýliť. Tak mi povedzte, kto sa smeje. A kto sa smeje tu? Lebo ten sa smeje naposledy. Ale nie. Dva smiechy som vám pustil u nás vo Fan Rádiu a vy určite viete, že kto sa smial. Či neviete? No však... Potvrďme si. Posledný krát, jednotka, dvojka. A kto je kto?
1: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Super akčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 8 do 28% na vybrané spotrebiče Samsung. Posledné kusy vybraných práčiek, sušičiek a chladničiek Samsung sú teraz super lacné. Napríklad aj americká chladnička s 10-ročnou zárukou na kompresor je po 15% zľave len za neuveriteľných 1099 eur. Lacnejšie nakúpiš počas super akčného týždňa na TPDSK.
4: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nuty, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Kristoval, No Name, Kali, Kontrafak, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na mojavstupenka.sk.
5: Už konečne naštartujete?
6: Je naštartované.
5: Nič nepočujem.
6: Áno, to je nový superhybrid od BYD. A to 2 DMI. Po meste jazdíte potichu na elektrinu a mimo neho s dojazdom až 1000 km. Benzín takmer nepotrebujete, takže vás rastúce ceny netrápia.
5: Aha.
6: A s najbezpečnejšou batériou BYD Blade s funkciou V2L nabijete takmer čokoľvek.
5: Nie je to drahé?
6: Vôbec. S akciou Techbonus je za cenu bežného spaľovacieho SUV. Nie je to len obyčajné auto. Je to BYD.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Necelú minútku pred pol šiestou z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Aj nehodu ste nám nahlásili. Naozaj prosím, jazdite maximálne opatrne. Nehoda sa stala za Slatinou smerom na Plášťovce. Asi to nie je úplne najfrekventovanejší úsek zo slovenských ciest, ale predsa len, ak idete niekde v okolí za Slatinou smerom na Plášťovce, dávajte si maximálny pozor. Kolónu ste nám nahlásili za Hubovou smerom na Turany. Zdržíte sa až 1 hodinu aj 30 minút. Pevné nervy. Za Hubovou smerom na Turany 1,5.

Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Dopamín, rozumej, chemická látka, ktorou si mozgové bunky medzi sebou odovzdávajú signály. Tak presne dopamín znel u nás vo Fan rádiu. Často sa o dopamíne hovorí ako o hormóne šťastia. Nie je to úplne presné, ale pre dnešný svetový deň smiechu, prečo to tak nepoužiť? To vám seklo rádio, to ja som nespravil popopo. Smiech patrí ku každému dňu, ale keď dnes je svetový deň smiechu, tak sme si dali ultra rýchlu hru u nás vo Fan rádiu, že kto sa smeje. Toto bol smiech číslo 1. Tak pracovne to voláme. Smiech číslo 2. Kto sa môže smiať? Ja som si inak myslel, že to bude dosť jednoduché. Pár chýb sa našlo, ale väčšina z vás vedela, že komu patrí ten prvý a komu patrí tento druhý smiech. A tým som nemyslel ten môj. Vaše tipy.
1: Ahoj, Tiborko, ja si myslím, že je to Andrea a Marcel. Ahoj.
2: Ahoj, Tibinko. Tak prvé si myslím, že je Andrejka, a druhý je Marcel.
3: Jednotka je Ajka a dvojka je Marcel.
4: Čaute, je to Gabo. Takže prvý smiech je Andrejka, druhý smiech je Marcel a tretí smiech je tento môj.
0: Naši poslucháči sa zbláznili. Čo sa to deje? Na deň smiechu sa naši posluchači zbláznili. Prvý patrí Ajke, druhý patrí Marcelovi, čo znamená, že áno! Uhádli ste to, ste super šikovní. Zajtra budete počuť určite aj tento smiech, aj tento, aj juniorov smiech, aj smiech našej macky, aj ten môj. Lebo sa zajtra na vás budeme tešiť. Teším sa, že na deň smiechu ste uhádli, kto sa smeje naposledy. Víkend s Tiborom.

Vo Fan Rádiu opäť super pesnička. Pozdravujem vás a krásny zvyšok nedele vám už prajem, alebo sa lúčim. V tejto skladbe sa inak spieva, že bežím, bežím, bežím. A potom, že nemôžem popadnúť dých. Tak ja len ti chcem povedať, Caitlin Aragon, ktorá to spieva, že to potom nebežíš správne. Lebo keď bežíš, tak by si mala dýchať pomaly, a nie, že... Nevadí, obehu niekedy v budúcnosti. Teším sa, že ste boli dnes s nami, s Fanrádiom, a že som mohol ja zas na oplátku s vami tráviť od 12. až doteraz čas. Budem sa na vás tešiť v rámci pondelkov, ktoré nie sú zlé, aj spolu s našou Mackou zajtra po 17. Ale na teraz už bežím. Týmto štýlom. Bežím preč z Fanrádia. Ale Beautiful Things, teda úžasné, nádherné veci vám tu ešte stále nechávam. Volám sa Tibor, ahojte!

0: superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využij super zľavy od 8 do 28% na vybrané spotrebiče Samsung. Posledné kusy vybraných práčiek, sušičiek a chladničiek Samsung sú teraz super lacné. Napríklad aj americká chladnička s 10-ročnou zárukou na kompresor je po 15% zľave len za neuveriteľných 1099 eur. Lacnejšie nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A takto tesne po 18. vás fanrádia ešte pozdravujem pre dnešný deň posledný krát na slovenské cesty, za to ale s aktuálnym dopravným servisom. Máme aj nahlásenú nehodu, tak jazdite naozaj maximálne opatrne. Pri Brusne smerom na slovenskú Ľupču sa na mieste zrazili viaceré autá, dokonca všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka sú privolané na toto miesto pri Brusne smerom na slovenskú Ľupču. Úsek je neprejazdný, tak s tým počítajte, dávajte si maximálny pozor. Kolóna je za Hubovou smerom na Turany, tu sa zdržíte viac ako 1,5 hodiny, tak počítajte s tým a pevné nervy vám prajeme. A cestárov ste nám nahlásili na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec. Ďakujeme za všetky správy, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili do dopravného servisu Fanrádia. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6 ráno a ja vám dovtedy prajem ešte krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
0: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.

0: superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 8 do 28% na vybrané spotrebiče Samsung. Posledné kusy vybraných práčiek, sušičiek a chladničiek Samsung sú teraz super lacné. Napríklad aj americká chladnička s 10-ročnou zárukou na kompresor je po 15% zľave len za neuveriteľných 1099 eur. Lacnejšie nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka starostlivosti už 20 rokov.
1: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
2: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
3: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax.

0: do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj tieto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fan Rádio.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete. Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov.

cenového lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v Kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

zatancuj si so mnou. Dievča modrooké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou. A dievča po ležiačky.